0: nere nere nere nere tatare wa rore kan wa o lase dumare
1: baba dojuko se wa tate pa
0: a te wo gbare
1: araye o ni ko wa sha mi ala
0: ta gba lolohun e ka aro e ku ojuma e ku ojuma e ka aro

0: 32 FM lori YouTube ko wa te fa G Express go mo gbogbo program ta ti se seyin ko wo nbe
1: come and watch me my king
0: eni obo bari wo nsin kan 32 FM sori YouTube ko wa te fa G Express Monday eni o ya pe le ta se nanjo Monday Tuesday o le wo wa eni o wa wo le ta se wa go meta wa wo le ta se wa go me wo wo de wa nbi lo wo

on sa n pa ke one the ultimate ori adifa ke bi we ta de mu a jo mo bolorun mo sha emi emi je kan na ma gbe wa so ayinde wa sori eto yi e sha ma wo bo faji express mo pe ke one the ultimate